0: Drama Radio Carita Rakyat Si Kabayan Ngalatutut, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Ngalatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu Mugia salaku iteung
2: Kabayan, Kabayan. Hari akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Luhung dari kasawah segala. Memangna rek nahaon tah si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain Abah, ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.

0: cicis mah cici mah ulah guru mah citrana kudu dijaga guru mah kudu angger jadi digugu jeung ditiru
1: laras pisan
0: ulah niru guru kudu ditiru.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Ung dareh deh. Aya keneh heun ca atah, Mang. Aduh, kaleresan dinten ieu mah teu icalan karedok leunca. Dapun bojo nuju kirang sehat. Sanes tadi bapak teh nuliren sakedap payuneun warung tea. Tapi pamilungsur mah aya samangkokeun deui mah. Eta ge leunca pamasihan tukang sayur Ki Sajum. Leunca sesa nu teu pajeng rupina mah. Tah, tadi pas bapak mangkat teh aya tatangi nu nyuhunkeun. Janten we ayeuna teu gaduh leunca sapanon-panon acan. Nu boga warung nerangkeun panjang lebar. Prawira geus rek amek tadi mah ngadenge dongeng nu sakitu panjangna nu padahal mah lain jawaban nu dipiharap. Tapi sadar diri da manehna sorangan nu salah. Mang, cing tulungan kuring lah. Kira-kira saha nu bogaeun keneh leunca atah? Kanggo naon atuh wengi-wengi kieu? Pami kanggo rencang sangu wayah kieu mah. Asa kirang enak. Da peuheur atuh leunca atah mah, Pak. Ah, pokokna mah perlu pisan. Tapi da kumaha deui ari teu boga mah moal maksa. Prawira ngaleos bari rada jemendud. Boga warung olohok ngembang kadu. Pak, antos sakedap. Nu boga warung ujug-ujug ngagero. Prawira nyile. Pami peryogi pisan mah. Cobi kanini arsah. Aya bumi panggung payuneun tajug. Kirang langkung 8 kilo lah ti dieu mah. Biasana anjeunna mah sok gaduh pelak di buruan nana. Prawira nyileuk bari teu nembal nanaon. Terus buru-buru asup deui kana mobil. Ari nu beunghar ditulungan ku jalma cacah kuricakan meni teu nuhun-nuhun acan. Nu boga warung ngagerentes nahatena bari nyokot gebyog warung rek